0: السنيورة جاكلين اقتبسها بتصرف وأخرجها محمد أحمد البصري.
1: الحلقة 26.
2: جاكلين حبيبتي، كنحبك.
3: Que dis-tu ? Mon arabe n'est pas encore perfectionné, que je sache.
2: قلت لك إنني أحبك.